0: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto, la 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty and the owner's insurance program. It's the Hyundai Getaway Sales Event.
3: No confíe en cualquier prestamista en línea. Visite AmScout y reciba un trato personal y verdadero.
4: Entre con su foto ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente y saldrá con 50 hasta $1,000.
3: AmScout. Restricciones aplican. Sujeto a aprobación.
5: Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer, visita abogados.com.
6: Abogados.com. Hablamos tu idioma.
5: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan. Hablamos tu idioma.
6: Hablamos tu idioma.
7: El Toro Loco Show, de Miami pa' su gente. A puro fuego con Carlitos Sotero, Omar Moinelo, Bonco Quiñongo, acompañados de la bellísima Jessica González y Rosita la Chancletera. Entrevistas, juegos, más información y mucha diversión. Se enciende la llama del Toro Loco Show, de lunes a viernes a las 10 p.m. 7 Pacífico, por Mega TV.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Haga su verano en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram en el corazón de Kendall, la 133 calle y la 137 avenida. Una Ram 1500 Crew Cab Night Edition por solo $3.99 por mes, o una Grand Cherokee por solo $3.59 por mes, o un Jeep Wrangler de cuatro puertas por solo $2.99 por mes. Nosotros le ganamos a cualquier oferta de cualquier dealer. Visítanos en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram.com.
10: Por aquí es Kimi, y si quieres escuchar mi música donde quiera, solo tienes que decir, Alexa, pon Ritmo 95.
11: Abriendo Ritmo 95.7 FM.
12: Locura la noche, hermana, a eso de las 11, entrarnos la gana, lo hicimos toda la noche,
13: todo lo que no sea,
12: buenos